Живете ето школи, но съм тъпен, къс съм неприлагоен. Че хочеш оживление своем, добро скози прит, сакъм му се станил, мора знат прилагодит. Че вошо Бога в своя вестин се начел държа.